yero baka cer bun jiwo al biladi sudan tam soro burkini galanga kom ne jama kam ri jawani ka hun gundigi jaman jo ka bisa da jaman jo ka bo banda saaji atal baaji binono on jaro yero woy ka hunandi haye jeno di